vika tsongoina fonolona ekena fa tsongoina lofontena nderizina anakavy andinintena sao verezin'ny mena miraviravy sy fitiavatena hoe za jerena atomboko amiko mialaoalo zao disodiso ao tamiteniko disodiso ao taminataoko anontaniko disodiso a disodiso a tamitenako disodiso a taminareo disodiso a taminao dis

ka zaka zay andavana koa fiaty loro ny tangana siako mipera satoy valera koa volagny sasatakasy fa zay apartansy ho aniriana koa gnao azazaindana fa sika natamba sako honana raika ia zay rana raha leva afiatagny roky